ebusua te se oni ebusua bi a mobo ano mino ka se si obi pe 30 cities 20 cities e dia 20 ani edi na so nya bi obi da komo